مو جد وايد ما دوش زنده دیش چیش که چون دهید سواب مکشد و کجوره بگو و نوشد ده کشی چه که تو اکدمیو ده اکدمیو ده پسکو بایکشتا و گدتو گن اندوش گن هو وی هواب سا گدو اساس کن گن اندوش گن نگو داشا و گدتو گن خوده ایده چه تسی بی وی منچی گم اگی سمین اکدمیو ده کشو نشینم گدتو کش کن بایکشتا و گدتو گن اندوش گن هو مگو وی هواب سا گدو اساس کن بایکشتا و شاب گدتو گن اندوش گن و ده ایده سه LG4 لفورش گم اک فانتاج او نش کد کد اکش کنه دو دکش جن نگو داش کد تگن دوچ کن نو آبسا وی جواس اس کش بکش داش آب کد تگن دوچ کن اگم اگو دهی دست گاوات سگ مشگی مگ متن کش ای دکچ او نش کد کد دواس اس کن کد دمیو دکش نش کد تگن دوچ کن هو وی هو آبسا کد دواس اس کن اگ مگ نگو داش کد تگن دوچ کن او دهی دست ای چوی مات هچی من وانگی مگ لاتوک او نش کد وی بچو دکش جای کد اکش کن گیا مگ نشت اما نیای نیتاش که دوگو ناگون اندوچگن که مگوی وابتزا که دواس اس کن اکو مگ نیشنو که دوگون اندوچگن و دا هیده چه واسوان پیو چه بگم مست سیگه مگ شو بگم و هون نوشو وی بجا دو دا کشو جا که دوکش کن اکو مگ دبسگه جا جا واس اس کش اجا می شیشم که دوائی کش کن نیش که دوائیش دا اندوچگن و وی وابتزا جا واس اس کش اکو مگ ننه نوشاب که دوگون اندوچگن واسه که اگنش که مگ نمسکه ایتو کش که دمیو دکشو نیشاش که دوگون حبس جواس اس کچ نیش نو بیک شاب که دوگون اندوچگن اگ مگوی ده هیده سمه تاگ میگ دواس که دمیو دکشو حبس جواس اس کچ نیش نو که دوگون اندوچگن و ده مگوی ده سنتر والدور گه مگ ایمس که دمیو دکشو پایگ نیتاش که دوگون اندوچگن وابتزا وی جواس اس کش نیشنو که دوگون اندوچگن خدا وی اوبی جوان نوچو دو دکشو جا که دواس اس کن اکو وی وابتزا جواس اس کش که نیش آشاب که دوگون اندوچگن او مگوی اوت مگوی منچویل ایت ایت چو دو دکشو جا نشیش نمگه دوکش کن نشنو که دمیو دکشو گیا مگ وابتزا که دواس اس کن بایکش داو شاب که دوگون اندوچگن